0: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時です。
1: さあ皆さんこんにちは。岩佐忠夫チャンネルを始めたいと思います。

はい、それではですね、今日は久しぶりにシンガポールの話をしたいと思います。まあ、最近のシンガポールで話題というとですね、少子化対策として一人の子供あたりに17歳まで820万円ですか、毎月支給するという、ことが発表されましたね。だいたい820万ぐらいだから一月3万円ぐらいですかね。まあ、3万円ぐらいが支給されると、まあ結構 SNS なんかで日本でも話題になってますよね。でシンガポールの少子化っていうのは結構深刻で、0.8 ぐらいなんですよね。で、まあ、特にその女性のシンガポールの人は社会進出が進んでてキャリアアップを目指すんですよね。だから男女がキャリアアップを目指すから必然的に結婚もしない、それから子供も産まないと。そしてシンガポールの女性もどっちかというと外国人と結婚したいという女性も多いんで、まあ、シンガポールに残らない、まあ、そんなさまざまな背景もあって少子化がなかなか歯止めが効かないということがあったんですね。で人口を300万から600万人に増やすということもやったんですけども、まあ、結局少子化の解決にはならなかったですね。まあ、私もその時シンガポールに住んでたわけですけどもね、やっぱりそうですね、少子化の解決というのはただ人口を増やせばいいっていうもんじゃないなというのはあの時思いましたね。まあ、結局来る人たちもね、シンガポールで出会いを求めたりとかそんな気持ちで来てないですからね。まあ、仕事で来る、あるいはそうですね、新しい、居住地を見つけるみたいなところがありましたからね。まあ、でもね、確かにまあ日本もそういった思い切った政策は必要なのかもしれませんね。少子化を解決するときにはですね。まあ、でも一方で、まあ、私は実際そこにシンガポールにいましたからね、なんていうかお金を出して、まあ、皆さんどういうふうにお考えか分かりませんけれども、お金を出してそして、少子化対策、少子化について、解決していくというようなことはですね、果たして、まあ、うまくいくのかなとかいかないとかという前にですね、果たし、いいのかなと、ね、要は結婚というのはほら、やっぱり出会いじゃないですか、ね、その出会いというものがただお金、結婚なり出産はね、出産は授かり物じゃないですか、ね、そういう発想が、まあ、なくて、お金がもらえるから出産するということはもちろん生活があるからそれはね大事なんでしょうけど、どうも私はそのまま日本に持ち込むのはどうかなという気はしますね。だちょっとここで一曲お届けしたいと思います。クラッシュですね、ザ・クラッシュでロック・ザ・カスバです。

はい、ザ・クラッシュで、ロック・ザ・カスバでした。で、まあ、引き続き今日はシンガポールの話をしてましてね、まあ、シンガポールの最近話題になっている少子化対策、17歳まで、800万円を支給するということでありますね。まあ、ただね、シンガポール自体はもともとそういう国なんですよ。つまり、まあ、何国家って言われてましてね、要は政府がいろんなことを、まあ、援助する、支援する、まあ、そういう国ではあるんですよね。だから、まあ、その延長と考えたら、まあ、シンガポールらしいなというふうには思いますよね。で、日本の年金みたいなのもあってですね、で、積み立て式なんですよね。でもこれは、まあ、日本よりももっとしっかりしてますからね。その日本のように、まあ、こう言っちゃなんですけど、かけたらかけた分だけ損するようなとこはないですね。まあ、日本人でも永住権も持ってる人は、シンガポールの CPF っていうんですけどね、年金ももらってますからね。まあ、かけたらかけた分だけ、メリットはあるのは日本とだいぶ違うなというところはあります。ただ、まあ、今話してた少子化に関してはね、まあ、これはまあ、日本人としてちょっと知っておいた方がいいなと思うのは、これはこれまでの少子化対策が失敗した結果なんですよね。人口600万人にして結局その改善しなかったんで、まあ、そのもう窮余の策ですよ。まあ、なんでかというと、要はやっぱり、まあ、さっきちょっと私も疑問を呈しましたけど、お金をもらうから出産すると、類いってこれからやっぱり生まれてくると思うんですよ。で、そういう人たちって必ずしもシンガポールが、ね、求めてる人たちじゃないから、本当はやりたくなかったんじゃないかなという気はしますね。だから、まあ、日本人が学ぶこととすればですね、やっぱり少子化対策っていうのは金だけの問題、お金だけの問題じゃないなということになりますよね。でね、ちょっとそのシンガポールの話題から離れて、その少子化対策のことになるんですけど、やっぱり出会いって大事かなと思うんですね。出会いの場ね、徳之島ってあるじゃないですか。鹿児島県の徳之島って日本で一番出生率が高いんですよね。2.7ぐらいじゃないかな。

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям.
2: Алоха! Чоширагубичиму, Камакура Дзуши Луминас です。
3: 私たちは鎌倉逗子を拠点に活動しています。
4: 現在大会へ向けてチーム一丸となって頑張っています。
2: 私たちの挑戦の様子をインスタグラムで発信中。
3: ぜひ検索フォローお願いします。
4: 以上、女子ラグビーチーム鎌倉逗子ルミナスでした。
5: 応援よろしくお願いします。
6: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ、9月5日土曜日、出演は山中千尋トリオ、会場はリビエラ逗子マリーナオーシャンスイート。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
7: 金曜、土曜、
8: 日曜の夜9時から11時は
9: 30年前、
10: 40年前、
8: 50年前の全米トップ10
11: It's around the clock。

0: 石崎敦子の食育レシピ。
1: この時間は再放送でお送りします。
0: こんにちは、石崎敦子です。本日の食育レシピ、夏の元気は巡りからと題してお送りいたします。どうぞお楽しみください。食欲が落ちやすく疲れも出やすい夏、これからもまだまだ続く暑い季節を元気に乗り切るために、全身を巡る血液の大切さを考えていきましょう。夏は汗をかいて体内の水分量が減る季節、そして冷房による冷えや暑くて動かないということになりやすいですが、そうなると体の中ではいろんなことが起きてくるようですよ。例えば血液の粘り気が高くなったり、血管を刺激する筋肉の働きが弱まることで血液の流れが悪くなったりします。この血液の巡りがスムーズになると、口から取り入れた栄養素をしっかり吸収して全身へ送られます。そして効率よく代謝し燃やしてくれますよ。私たちの体のいろいろな組織や細胞は血液から受け取った栄養素のおかげで活動してくれます。そしていらなくなったものはすっきりと外へ出してくれます。この代謝がスムーズにいくと、いらないものを汗やおしっこや便にして出してくれますよね。そうするとさらに栄養素の吸収も良くなるといういい循環になりますね。とにかく出すことが先のようですよ。ちなみに汗はおしっこの約6倍毒素を出すと言われているので、この夏まだまだしっかりと汗をかいていきましょうね。デトックスの季節です。この血液の巡りが低下してきたサインとして、疲れやすい、今日の疲れが今日のうちに取れない、そして太りやすくなる、冷えやすくなる、むくみやすいなどの症状になる場合があります。気をつけていきたいですね。ここで曲をお送りいたします。曲の後はスムーズな流れを作るお話をしていきましょう。本日1曲目、福山雅治で虹

0: 私たちの体の中を流れる血液には健康を支えるたくさんの役割があります。その中で今日は4つに分けてお話ししていきましょう。全身をめぐる血液の役割、1つ目、体温を維持します。体温です。代謝で発生した熱で温められた血液が全身を循環してほぼ36度の体温を守ってくれています。平熱36度あると酵素やホルモンの働きもスムーズにいくので36度に保つようにしていきたいですよね。とっても大切です。2つ目は体全体に必要なものを必要な場所へ送られます。必要なものとして栄養素、酸素、そしてホルモンがありますが、栄養素は小腸で吸収された後血液に乗って全身を巡り必要としている組織に届けてくれています。酸素は代謝に欠かせないもの、赤血球の働きによって全身に運ばれていますよ。ホルモン、ホルモンは代謝。12+。
1: Дорожное радио.

0: Aloha. I'm Nathan Navial, and you are listening to Shonan Beach FM. Mahalo.
1: 株式会社富士オイルセルフステーション葉山です。新車に乗りたいけど高いと思う。頭金、諸費用、車検、税金、ガソリン代や維持費も、それでもやっぱり新車に乗りたい。そんなお悩みをコスモ石油が解決。コスモのマイカーリースならあなたの予算で新車に乗れます。詳しいお問い合わせは0120-918-925、 コスモ石油葉山店までどうぞ。
2: ただいま、湘南ビーチ FM では、湘南ビーチ FM マガジンの人気ページ

はい、皆さんこんにちは。エコミライカ北ニュースの時間です。今週もよろしくお願いします。エコミライカ北ニュース、この番組は毎週月曜10時から生放送でお送りしています。またその他の時間は再放送でお聞きいただいております。はい、ということで、今日は8月24日月曜日なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、夏休みの、方もう残り夏休み少なくなってきたんじゃないかなと思うんですけれども、先ほども小学生が登校日だったのかわからないんですけれども、あの制服で、外歩いてました。もう皆さん夏休み終わりの方は宿題終わってるんですかね。私は結構ギリギリまで宿題何個か残ってて、いつも泣きながら宿題してたりしてました。皆さんは早めに行動しましょう。はい、それでは今日の1曲目に行きたいと思います。今日の1曲目はリップスライムで楽園ベイベーです。お聴きください。

はい、リップスライムの楽園ベイベーをお聞きいただきました。エコミライ河北ニュース、この番組は毎週月曜10時から生放送でお送りしています。またその他の時間は再放送でお聞きいただいております。はい、先ほど夏休みの話してたんですけれども、まあ、登校日でもう宿題全部提出してしまうっていうのも最近結構あるみたいですけれども、どうなんですかね。エコミライ河北では毎年夏休みの期間に河北郡市内の小学生を対象に、使わなくなった生活用品を利用した工作をテーマに作品を募集して表彰を行っています。毎年リサイクル工作、学校を通して募集を行っています。令和8年度は、9月12日土曜日から、エコミライ河北の2階で、皆さんから提出していただいたリサイクル工作を展示する予定となっています。10月3日土曜日に表彰式を行いまして、10月4日日曜日まで展示の予定となっています。令和7年度は河北郡市20校ぐらいありますけれども、応募総数651点でした。そのうち半分ぐらい、まあ、学校で優秀な作品を30点ずつ、選出していただいて、その代表の作品をエコミライ河北の方で展示を行っています。それから各学年、最優秀賞1点と優秀賞2点、佳作2点を、選出しまして、表彰を行っております。ホームページの方では去年の入賞作品、作品名と名前と写真も、公開しています。各学年いろいろリサイクル、ペットボトルを使っていたりとか段ボールを使っていたりとか、いろんな素材を使って工作を、してくれています。今年も、どんな作品が集まってくるか楽しみにしています。はい、それでは今日の2曲目に行きたいと思います。今日の2曲目は Mr.Children で君がいた夏です。お聴きください。

0: はい、浜崎あゆみのブルーバードをお聞きいただきました。へこみらいかほくニュース、この番組は毎週月曜10時から生放送でお送りしています。またその他の時間は再放送でお聞きいただいております。最後に、古着と古紙類の拠点回収のお知らせです。古着と古紙の回収9月は、9月6日日曜日と9月20日日曜日となっています。9月20日はシルバーウィークの途中ですけれども、拠点回収いつも通り実施しておりますので、皆さん古着とか古紙ある方はお持ちいただければなと思います。はい、それでは今週はこの辺でお別れの時間です。皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 毎週水曜日午前10時から放送中、よくわかる人の雇用の話の三村正夫です。労務や年金、雇用についてお話します。再放送は水曜午後4時からと週末、FM 家屋三村正夫のよくわかる人の雇用の話、お聞きください。
2: この船盛り豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。
3: ここは宴会コースのボリュームがすごいんだ。
2: 個室もあるし、家族とゆっくり過ごすのにも良さそうだね。
3: 新鮮魚介とボリューム満点の食卓、魚料理民宿山中。
4: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
5: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
4: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
5: こだわりの家づくり、家屋史表組。
6: 8月29日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在大雨注意報が河北市にそれぞれ出ています。海峡です。前線が朝鮮半島付近から西日本と東日本を通って日本の東へ伸びています。石川県は雨となっています。29日は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨時々曇りで、朝から雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。30日は引き続き前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々雨で、夕方まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、後1メートルでしょう。明日は南西の風がやや強く、曇り、時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル、後 1.5 メートルでしょう。能登地方、今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨、時々曇り、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル、後 1.5 メートルでしょう。明日は南の風がやや強く、後南西の風、曇り、時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル、後 1.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は29日正午まで 70%、 29日午後6時まで 90%、 30日深夜0時まで 40%、 30日午前6時まで 60%、 30日正午まで80%、 30日午後6時まで 50% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は29日正午まで 70%、 29日午後6時まで 60%、 30日深夜0時まで 40%、 30日午前6時まで 40%、 30日正午まで 60%、 30日午後6時まで 50% です。気温です。金沢の29日日中の最高気温は28度、30日朝の最低気温は25度、30日日中の最高気温は31度。輪島の29日日中の最高気温は26度、30日朝の最低気温は22度、30日日中の最高気温は31度の予報となっています。

0: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
1: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
2: さっき行ったところなのにもう済んだの？
1: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
2: 車検はオイルプラザ D1。
0: JOZZ
3: Дорожное радио.